နိုင်ငံရေးသမားများအုပ်ချုပ်သူအစိုးရများမင်းဆိုးရသားများနှင့်လူထုအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြသူများအလုံးသဘောထားတည်ထိုင်ခြင်းများမှုကိုကျိုးအတွက်သာကြည်ပြီးအတ္တနှင့်တွဲခေါ်မှုတို့ကိုကျော်လွှားပြီးကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လူခတ်သိန်းတို့၏ဘဝများအသက်များအတွက်တာဝန်ရှိမှုကိုတည်မြင်ကြပါစေ။